throwback. Rise up, stop. Musiken får mig på bra humör. Rise up. Don't falling down again. Stop. Musiken får mig på bra humör. Rise.